0: minus X în 4 ori plus Y plus TET, Hub Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z, Build Club plus 2X în fucit TET plus Hub Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 picator, Build Club plus TET mâliet Y minus 5Z baraz me că baraz me non...
1: Besom, jeta do të takër kojë këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën kom shiuin matematikanë.